0: ngamja yong sib di ta acha jemi jbal tewe ngan da kiran ge kon su su nang chi che pham su su yin le ngamja chab ji cha ya ji ma do ji ta bu gu din je du zma su su ma xi lu che mu du din je yong gu jbal din je yong du ge la ge ta ta re yin na zu chi bu zam ma se ngana zu kim na su ngu ne yin le sim kam kan de ki gu re am ha ma bu gu ni che je kan de che je da di de bu nang chu li ya du su da ngana zu da de ga ne shu bin de mian de si ne da ye men de zu tak chu kan de che na ya bu yi be te le ge la ge ngan zo ya du su da chue gu de ro na shu yin le
1: lese ta tu sur sha ji ben na zhe mang bu ji le ta ng re ta ne do ga nim xi che ba gu nim xi che ba che na ta ti ri sha ka re pa mu ka xie ti xia yin bun ta tan de ng zu ka re tan de a a s d na da ta tan de na zhe bu gu ka re tan ne di yin bun na da mang bu ji en de se ka su re da su su tan de ng zu ya tan de di na na zhe de ya da ng zu ka su re la to ka ba zi ya da en de da zhe wo ti zu yo
0: 송구도원
1: 좀도야디 다 심주 체베체면나 부부디다 튀균이면나 고마이면나 류제나데 망주지야 부수 수부 때깔레 카르주위나다 왕제네
0: 문다 망스트 레스
1: 왕제네 망부치 망고고 치투도 디깔레 파마다 조 텐습주야디레야
0: 야드레스
1: 야드레야 원데리샤나
0: 레셀 디제 인두스 마이너 리생게 주도 다켈하게 이네레 세브시라 소나소 타나즈 부구지디 단치베 규림 나로리아 부구소소 이네레 디단 살론다 친데 여비갱야 리즈발레 디제 인두스 마가나즈 파마초 이는 직네 코갱나야 탄크레스나 셈게 체즈나야 부고야 심고 망즈나야 달롭종게 장제다 라소강게 체베 규림 나로 이네레 베티 랑게 조미도 갱야 말럽시제 데야라 섬시 체제 다 소소 라브라 주도 이네 롭종 토리아 가가 망다 지용구 좀 봐라 다가 능신체 부구대야래 이네래 다 다그라 볼까래 용구 유두자만에 키랑게 동심 냠게기 토네 다 부구대야 냠도 강에딜에 칸제 추이탑 차오래 디테일이야 섬시 유브남블레다 그래서는 태가 주구디 조민도 다 갱갱 딘데 송야 제미는 부구디 림신 림신 게제 시에르 가메야다 다 다가 심미신다 다 파수 지지체야 가메 라소기 능주 딘데 통구 유두자만에 조딩은 아주 파마츠 이네래 디테일이야 도구나야디 개참시 리송고 좀 봐라 레셀 생남초 참들레드윙한 주 파나멘 칸시베 대동 리젠디 순잠다 하시기 리젠기 주도 있는 괴미 리젠디야 숙지 개변한 겐키 표현 교조 면지 칸기 우지 다 면디 레스비요 다는 시팅디 리젠기 된슈 건주 개마산라 제리아 라야 뉴네 그지 체체슈아 인리글라
1: 미세 토제다
0: lolo tisa ma sei nang ge par sum thong a zuli chen lia thukun nang geng gi kya ji sen zho ling ge ta cha zho ling ge so yin le tang zuli chen du sen sin na ba nyu ne ge chin chi xie xue yin din zhe zam ma sei ne ta kui mi zhe wa yin le leng ge nan bu cu tu ta nan bu gu du ne lü di sim gi ta tang ne xi ka de ne da zhu bei cha wa kang da li ya da zhe sang mi ya ki zhe wa din zhe ji xu bu zam ma sei ne leng ge cu ne mi chi ri ta lü di sim gi yong bei zhe xin min tu yang ne yang de xu gun yi zhe ba ge la Lese, ne titin ki lezen di, shuzam da ha shi ngi, nam lingge shu den jia go.
1: Shu den jia.
0: Lo.